0: Ünümetiz.
1: 芒种机械化，丰收效率高。
0: Masinlaşkan orma orışının ünümü yukarı.
1: 芒种机械化，丰收效率高。
0: Masinlaşkan orma orışının ünümü yukarı.
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
0: Devlet ortak dil yazıqını yaxşı öyrənmək, yazı kənd tərəqqiyatına güc qoşudu.
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
0: Devlet ortak dil yazıqını yaxşı öyrənmək, yazı kənd tərəqqiyatına güc qoşudu.
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
0: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp, milletler ittifaqlaşıp bir aile kişilərdən buluş.
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
0: Qoşnular ara öz ara yardımlaşıp, milletler ittifaqlaşıp bir aile kişilərdən buluş.